0: og Kjetil.
1: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så er det helg, og endelig er det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi er både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare er det fredag, men det er også en uke igjen til bursdagen min.
2: Oi, oi, oi, ja, det er en uke igjen i dag, det.
1: I dag, ja, så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke er noen som går glipp av det neste uke.
2: Vet du hva, Kjetil Huggen? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min, på privat, på telefonen min, i cirka litt over et halvt år nå, er det.
1: Har du det?
2: Ja, litt over et halvt år. Og det er fordi jeg har en idé.
1: Oi.
2: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
1: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, altså, er det litt urovekkende?
2: Det kan hende, du blir rørt.
1: Når du sier at det er, og jeg gleder meg til du skal få det.
2: Ja, det kan hende, du blir rørt.
1: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi er selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den sammen med oss. Well, my-

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes. Som
1: feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du alt for fed, mand.
3: Og jeg fri. Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
4: Du smelter fed, mand.
1: Smelter fed?
2: Hva skal jeg etterpå?
1: Du skal forklare smell affair.
2: Smell affair, man.
1: Smell affair, man.
2: At du dødsfeit.
1: Smellfeit.
2: Ja.
1: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
5: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Som heter i Danmark.
2: Mandelmassenäse?
1: Mandelmassenäse?
2: Det var som jag gett vad svenske mener dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i hvert fall.
1: Mandelmassenäse.
2: Mandelkake eller
1: noe? Nej. Mandelmasse, hva er det for noe?
2: Ja, det är ju da marsipankake.
1: Og nesse, det är
2: marsipan, et eller annet. Nese, jeg vet ikke.
1: Nese?
2: Jeg vet ikke.
1: Nessenøff?
2: Marsipangris.
1: Ja da.
2: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
1: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt.
2: Ja.
1: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hør her.
6: Knalle Kalle har hente hår, han killer pigerne svimmer hår. Knalle Kalle har hente hår, han killer pigerne svimmer hår.
1: Hvor knalle?
2: Det å pule.
1: Det er helt riktig.
2: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
1: Og han Kalle har hente hår.
2: Ja.
1: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
2: Ja. Men du satt at jeg sa det rett fra? Ligge da, for, på pent språk. Gullet.

0: Endelig er det helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagersukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også I ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det jo under en uke til VM I fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV I. Men den større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV I fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
1: Okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
1: okay,
0: som det var I fjor.
1: Ja, hvor mange meter det på en måte?
0: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meter, bare det TV-en som lang. Da.
0: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland jo kjempedigget. Hvis du skal få med hele Haaland, så må du jo nesten ha 100 tommer støvn på veggen. Ja, ja, ja.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og vi klar for en ny runde med God morgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
3: God morgen.
2: Hvor kuling og rally?
3: De sendte jeg ut på tur.
4: Ja, hvem kuling og rally?
3: Det mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
4: Ja, fordi Astrid, det ikke feil å si at du liker hunden, eller?
3: Jeg digger hunden. Jeg født med hund i blodet.
2: Hvor mange hunder har du hatt?
3: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
4: 7 hunder samtidig?
3: Ja.
4: Hvor, altså, da har du hunder ute i hundegård, eller?
3: Neida.
4: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta? Hvordan det å 7 hunder inni et hus?
3: Jo, det litt hunder overalt. Det var det. og trangt i senga.
4: Yes,
3: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for å sprang etter hun inni huset.
4: Det var en forferdelig julaften.
3: Det var første året vi kastet et juletre, første juledag. Det var en pyntende hang på ene siden.
2: Det er veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte i duell? Det det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva hint i dag, Niklas?
5: Bob, Bob, deri, deri, Bob, Bob, su.
2: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg liker jo bare
2: at det er en mann,
3: så det må bli
2: kjøpende. Kjør! Jeg tar det som en utfordring. Jeg har snart i gang, Astrid.

0: Er det klart for ukas siste God morgen-duell I dag med Astrid Gangstad fra Rissa I Trøndelag? Du klar for duell, Astrid?
1: Ja da.
2: Du skal jo da konkurrere mot Kjetil Astrid. Da har det seg sånn at vår produsent Niklas, han sier en kategori, dere kommer med annet ord. Det ikke lov til å bruke for lang tid, eller si noe som har blitt sagt før. Og så kommer Kjetil med det første ordet. Hvis du vinner, Astrid, så vinner du 1000 kroner.
1: Ja.
2: Så du klar?
1: Det vil jeg vise.
3: Dagens kategori
2: fisk.
4: Fisk.
0: Ørret.
1: Laks.
0: Torsk.
1: Ei.
0: Makrell.
1: Regnbueørret.
0: Flyndre.
1: Kveite.
0: Breiflabb.
1: Rødspette.
0: Red snapper.
1: Uer.
0: Ål.
1: Drosne.
0: Hvithai.
1: Og nise.
2: Gratulerer, Astrid! Altså, unnskyld meg, hvorfor kan dere så mye fisk?
1: Hvorfor? Gammel sportsfisker.
2: det ga mening, for du kom med fisk som jeg aldri hadde hørt om før. Uer, for eksempel. Ja.
0: Uer kjempegodt.
2: Ok, ok, ok. Men grattis, Astrid, der vant du 1000 kroner.
1: Takk for det.
0: Ha en nydelig helg, da.
1: Det har vært mye
0: artig,
1: det
0: har
1: vært dårlig.
0: Ja, ja, ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Og til deg som hører på og vil være med på mandag, så det mulig å melde seg på allerede nå.
2: Send oss en sms. Godt morgen, på navnet ditt, nummer